ярсуутик луумата нунама туктуннасуги аққаллаа ярсута нунама кимуксерсута илаатигу аарлаало қиллаарсимагапта нукагалу кайнару сакиагалаартара аанулик нукагалаартаралуагалу уугу илуикка илуиккаорлута кимуксерсута таппаама пааллермунгоо таппаунгаалерапта тамаама сөөхамма инуксиараангартало тангмаарсималек патсута таппикуму паарлерму калисиуярапта таппиканиилерсута укиале харангмат туктулери сөөга туктулериратталерапта канаа кана лепиванг мангаата тамаанерму луналерлута пероорина сөөаруппуллута аартор тайнарина сүттиарсугиллу аарторсимангиттуни такоқатталисаартуни уджернараорлаарсуни Sunau foto tayo muna malik sang nami ako rukaraw na rublo. Tayo tagpaw nga ila ako lakap ta. Tago kaila ukiya kuru rin lugu suli. Ahan niya rin kasi yu araw wap ta. Tamak kiti ala sultana nuka kasi bulta pa ulo ni uku araw na kaktaw araw po tayo na. Ahan niya rin mat. Tago ahan niya rin аанниартуарлуму атаатагару тикисимаплуни такбу кимми караагамитта сөөхаама кимуксерсуни тикимма тикисималерсуни нукагару таана аанниарилерами нукеоти валлиаю якау тигиттиама тэва таканума кимуксиккут утерулжоорлуни такбулу кингуниани нулиагалаортагару таи ноққуйо сакиагару анули Ya tamak kek sutau gula taiko piala saru aksuri. Ani ari kami, tayo nuki uti wali agada sa jitki ama itsut. Taiko, kau gik tetu inang yak tuktuk sa yu gari akura itu marimi. Tayo simunga nuki uti nak togurung mu, gila uksi mang muta. Ayok nasara uksi mabuk. Nau, ayok nang mat. Tamaruk tapta pisuwe kalokat suta sa iman na urok si Mabluni. Takwalo nutakabot tamakitiyak sulik taikwaglo ani panigilak tak amma yagne katana uluyo nukiyo katawitiyak sulik taikwalo anurikku takwa tunara kunutakangit tamakitiyak sulik tayo nukiyo katakagalak suta. Uwangattaw pisung ni ayulak lakululaw sunga kalwakit sunga ammataan na tunara aktayaman na siya pisung ni ayulak luktaak lalawak suta uwawuli tunara aklaw lang itay nakturoko kalwak tubo nayagaroko orlang mga ulay ingis tubo takwa uluyo pilo aksyoni nukikakon na itya lawak sunga amma aani tusiaanginnalilaarluni taimunnaarluni ukiartamanna sooqaamma ilangaagapta pimmaqsuaqiluaraqsimayugu tamaunga timmusaaqsimabluta amma tingeqaataqqulluni ikuallak laqataoraqsuni taanu umia uwingangmat qinarugaqurungmi tamaunaqaangagut usigapta igluinnanganiimma uqqu Tamang rupinge kaotak sa kabuwit si Makim. Tamang uwingang mo. Tamang at kinaruga awatago taman na oksok kuga palyag lunit. Kingunap po ikwara katawal lera sa kapya na raw si Mang Miyutay na. So kay makataka ko ta tamang ay manit ikluan na kalusit takso di kubik tagaw lunilo. Ikuallak luangi kulukkaruaksani kisiani kappiana lalauksimakaruakabluni anigut saakabluni taimma. Akpiama ongmikapta salliliamni yalauakta taina aknaksakilauktaka erningin ny sallimimmat erningit takanunga agjagaakaruaksimakapku uwagu jaani kaakitaklu uwangalu uwagulluatatuuniaqqo paluraarsuta
ප්‍රාප්ති